0: znači samo vaše čestitke, želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

E ljudi moji, ovo je dalje u programu, idemo, dosta pozivi tu u studio, a specijalno za dečki koji su zvali iz Robinson, uživaju u programu, kažu da baš je dobro danas. Idemo dalje u programu, sada sljedeća pjesma neka bude za moga zeta Darka, jer on slavi rođendan, ba slavio jučer, ba i dalje. Te slavlje traje za mladog mladića, dolazi od mene, naravno od punice, od žene i od čerkice. Neka bude malo življe, idemo sada malo u harmonika mix i Darko, još jedan put sretan, vesel rođendan uz nešto malo življe.

0: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you. Amor divino.
1: Jutro, dragi slušaoci, od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija. Čuli ste naš ulazak na program od stanice i srpska himna, posle toga je bila ulazna kolo Morovac. Danas je nedelja, 2. august 2026. godine i danas u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje od naše zajednice, raspored bogosluženja iz našim crkvama u Brisbane i Zlatne obale. Ako imam druge obaveštenje za druge crkve, ja ću i to vam prijaviti u ovaj program danas. Imamo isto reklame od radio stanice i stanice ID i to će isto biti u naš program. Ovaj program je snimljen, ali predajem ovaj program od radio stanice. Kako se malo bolje popravim na moje predavanje, bit će malo više uživo i manje snimano, ali za sada imam ovaj program pripremljen za vas. U današnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lepo pojačajte zvuk na naše lepe pesme iz Srbije. Ja mislim to je dosta od mene za sada. Idemo sa prvom pesmom.

0: Dragi poštovani slušalci, imamo način koji možete da mi pošaljete vaše informacije ili da nas kontaktujete za informaciju da se predaje preko radio stanici. Na prvi način to je da pozvonite radio stanicu skroz radno vrijeme na 3240-8600. Pogotovo ako ste sponzori i da organizujete sponsorship za naše iduće programe. Ne, lično da kontaktujete možete preko poruku serbian4eb@gmail.com ili preko mobilni telefon skroz radno vrijeme isto 0438-782-974. To je najbolji način skroz radno vrijeme, tako da imam olovku i papir da zapišem vaše informacije i da organizujemo za iduće programe. Idemo dalje sa programom.
1: Radio 4EB FM 98.1 and Global on Digital Radio are both streaming live on our website 4eb.org.au. On air, online and on your digital radio in Brisbane, it's multicultural, it's radio in your language.

0: Radio 4AB 98.1 FM.
1: 98.1.
2: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, lot of programs.
3: Oh, it's 4AB, of course. I love 4A Dream. I'll dream about 4AB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
4: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
5: 4AB FM, multicultural and a lot of fun.
6: Of course, 4AB radio station. It's absolutely exciting.
7: Dragi slušalci, sad idem sa obaveštenje. Odbrojavanje je uključeno tim srpskom festivalu u Brisbane. Naporno je rad iza kulisa pripremajući se za još jedan neverovatan dan slavljena srpske kulture. Kako se festival približava, jedva čekamo da vas se pozdravimo. Pridružite nam se u nedelju 30. augusta 2026. godine u državnoj školi Dutton Park na dan ispunjen autentičkom srpskom hranom i pićem, spektakularnim folklornim nastupima, živom muzikom i zabavom, uzbudljivim takmičenjima uključujući izazove čovek protiv čevape i koloton nagrade za tombolu, aktivnost za decu i još mnogo toga. Vidimo se na festivalu 30. augusta ove godine od 10 ujutru.
8: 4EB, sharing the world with you.
9: It means a possibility to speak my language in foreign country, in Australia.
10: On the radio? FM and digital.
11: 4EB, FM.
12: It means all the languages of the world right here in Southeast Queensland.
13: We love 4EB!
7: Dragi slušalci, zabeležite datum Drina 4, to je Pučka fešta, subota, 24. oktobar, Srpsko-Australijanski centar u Vilovom. Opet da vam kažem, subota, 24. oktobar, Srpsko-Australijanski centar u Vilovom. Drina 4, hvala. Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja za august 2026. godine. Raspored bogosluženja za Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Vulongaba. Danas, 2. avgust, nedelja, sveta liturgija, nedelja 9. po duhovima, od 9.00 jutru, sveti prorok Ilija i Lindan. Datum 4. avgust, utorak, parastos za Srbe postradale u Oliju, 18.00 uveče. 7. avgust, petak, akatis presvetoj Bogorodici, 18.00. 8. avgust, subota, Denije, 18.00. I 9. august, nedelja, sveta liturgija, nedelja 10. po duhovima, sveti velikomučenik Panteljemon u 9.00 ujutru. I to je za Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Vulongava. Hvala. Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja. Srpska pravoslavna crkva, sveti Nikola Vajkol, 48 bandara, ulica Vajkol. Raspored bogosluženja Vajkol, august 2026. Nedelja 2. sveti prorok Ilija. Sveta liturgija 9.00. Petak 7. august, akatis presvetoj Bogorodici, 6.00 uveče. Nedelja 9. august, nedelja 10. po duhovima, sveta liturgija 9.00. Petak 14. august, akatis presvetoj Bogorodici, 6.00 uveče, početak posta. Subota 15. august, večernje bogosluženje, 6.00 uveče, i nedelja 16. nedelja 11. po duhovima, sveta liturgija 9.00 jutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva, sveti Nikola, 48 bandara Street, Vajkol. Dragi slušalci, pročitao sam dosta raspored bogosluženja za naše pravoslavne crkve. Izvinjavam se, nisam imao raspored za Južni Brisbane, Slobodna Srpska pravoslavna crkva, ali čim dobijem nešto, ja ću to isto da pojavim na moj program. I da idemo dalje sa lepom pesmom, u početku sa nešto od radio stanice i onda još jednu lepu pesmu. Hvala i idemo dalje.
1: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.

0: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate Srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
1: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skuplje podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.
2: Dragi slušaoci, sad ću da idem dalje sa raspored. Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozeljansko parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale. To je 114-118 Ely Drive, Arundel u Queenslandu. August 2026. nedelja, druga sveta prorok Ilija, liturgija od 9 časova, posle liturgije sečenje slavski kolača. Petak, 7. august, akatis presvetoj bogorodici, troje ručici igumani hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja, 9. august, nedelja 10. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova. Petak, 14. august, početak veliko gospojinsko posta. Petak, 14. akatis presvetoj bogorodici trojeručijim igumani hilandarskoj od 17.30 časova i subota, 15. august, večernje bogosluženje od 18 časova. Ej, dragi slušalci, još da vam objavim, Srpska pravoslavna crkva poziva proslavu crkvene slave Uspenje presvetoj bogorodici na 30. august 2026. To je nedelja, 114 Ely Drive, Arundel. I to počinje od 8.30 sa našim vladikom. Biće u crkvi isto i ceo dan da se proslavi, i kad imam više podatke, ja ću vam isto i to predati. Hvala unapred. Idemo dalje. Dragi slušalci, čuli ste dosta obaveštenje od naše Srpske pravoslavne crkve, slobodne i pravoslavne crkve. Šta god sam imao da vam objavim, ja sam to isto objavio. I da idemo dalje sa jednom reklamom ili dve od radio stanice.

Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je juče u 87. godini života. Tokom više od 6 decenija karijere ostavila je veliki trag u domaćoj i svetskoj umetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija, a bila je poznata i po jedinstvenom muzičkom izrazu i nastupima na prestižnim svetskim scenama. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih diva jugoslovenske i srpske kulturne scene. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene. Od legendarne pevačice pozdravlja se kulturna i estradna scena, a poslednji pozdrav uputio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

0: Legendarna Katarina, Olivera Katarina, po čemu će sve pamtiti novinari i kako su izgledale poslednje godine života srpske filmske i muzičke dive, za redakciju govori novinar i voditelj Kurir televizije Srđan Zelenbaba.
1: Moram da budem iskren, jako mi je žao. Jako mi je žao, nisam imao prilike da sarađujem sa njom nešto preterano. Viđali smo se tako nekad na nekim događajima i to, ali zaista jedna velika tuga i jedan veliki gubitak. Prosto ona je bila i umetnica, bila je pevačica, sjajna glumica. Nekako, ne znam, zračila je tom nekom holivudskom lepotom. I bila je zaista posebna i drugačija. Poslednjih godina nije bila nešto medijski preterano zastupljena, nije bila ni toliko praćena. Možda je donekle malo i ona kriva. Tako, bila je nekako svoja. Ona je imala neki svoj stav, nekome se to sviđalo, nekome ne. Ali činjenica je ta da je bila žena vredna poštovanja, apsolutno. U ono vreme pogotovo, kada je bila i da kažemo, baš onako i mlađa i kad se negde veoma cenio njen rad, mnogi muškarci, tada i državnici i, da kažemo, ljudi iz ovog posla, to bili su zaljubljeni u nju jako. I gajili su te neke simpatije prema njoj, ali ona nije bila baš neko ko je tako padao na te neke stvari tako lako. I jednostavno, okej, znaš, neko će reći godine su to, doživjela je lepe godine, apsolutno, ali svakako je jedna velika tuga i gubitak zbog Olivere Katarine, jer zaista mislim da je trebala više da bude zastupljena i da je nekako, da više vodimo razgovore sa njom i da je bude.
2: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favorite language program online at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB on demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
3: Vreme da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skupljaju podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.

Dragi slušalci, to je dosta od mene za sada u nedelju od 6 do 7 ujutru na radio stanice 4EB koja predaje program na FM frekvenciji 98.1 u Brisbaneu. Predao sam sve informacije što imam za naše zajednice i crkve i tako dalje danas i čuli ste malo lepe muzike i šta god sam morao od radio stanice da predam kao reklame i do drugog slušanja. To će biti utorak uveče od 9 do 11 i onda u sredu isto od 6 do 7 uveče i onda imamo još jedan program u četvrtak od 4 do 5 i onda ja ću biti opet na radio sa vama od 6 do 7 ujutru u nedelju, iduću nedelju. I do drugog slušanja, uživajte i vidimo se di se vidimo i prijetno svima.